saka saka ene sam woni nyina bi na e hawa o ha on wanya ho puma sibre Ezanse la show aba e de ama killer ebe wula show e di sam woni nyina o mu ya killer.